אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן. ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير وعملت بيت سامبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية.

אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן. ابصر ايمتى كانت عايشة عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير وعملت بيت سمبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية.